thằng á tôi cái răng cả bàn là à mi tăng năm sẽ đi với tôi cái sang hàn à phà hoàn xiang à loang ở răng hư đuôi na hoàn xiang đó.

0: hát mà sai sự lá ra ai sinh vọng cơ tâm ai mong cho kinh cho một trận mạnh làm sự kiện tăng khai suất là ra sinh ra một sa bông ban mi phẩm làm tăng khai suất là mi phẩm thông từ ra cho không sử dụng là mi phẩm làm số lo na khu sự kiện mi phẩm một khuôn sinh vọng trận lá ra mong chừng sa ni ứng tạm một tuổi tại ai làm phe mong tại mong một sa ngã ra làm thiệt phong sinh ra ngã ra làm tha ครักสิตุบลูนาคืออามาคำราไองาไ
1: อยูนันเซนช่วยสมลาครูสปราตับจึงพอกาคูมุคอมวยช่วยงากาไอ
2: ยูนันเซนช่วยสมลาครูสปราตับจึงพอกาคูมุคอมวยช่วยงากาไอ
3: ช่องนั่นเอสรามาจะคงถูกคอนในพนอมคูงูไอมคอนชงจมแต่อยู่กา

chú bé chú bù pa ma nhẹ nhẹ mờ ha thong là bé tưng chua pa ma rõ nhẹ sỉ lan chia là bé tưng chua yu bu sỉ mu cu lu chú chỉ gờ in chỉ hoa sỉ la la gà mu sỉ lu yi mu nu chi an ba nu de cu ta gu an ma nu de chua ta gu an mu nhẹ la la ha bé lu mu guo ma na

lấy mà bưng đủ giả mưng mà ung nhỉ dù nhẹ chung mà chi mà mưng mà dù cô mà chung mà hề mà dù á dà dà dà chá hoa nhẹ dù mưng mà nhẹ cá chì mưng dù lù mà nhẹ nà xà lù à mưng nhẹ xử lấy hề nhìn qua giả mưng đủ về lù mù quả mà nà nụ lẹ